өзіңді сен ятасың ұял етіп, әлә тағын қайтасың мы бек көпләр арда күтіп. Юл бойында тал тирәк, біздәй халық бек сирәк, бу байлар арты күтіп.